Наша маланка Дністрово-Вола, Дністрово-Водо-Водо пила, Дністрово-Водо-Водо пила, піленьки фарту замочила. Ой, Ченчику, Васильчику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.